რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არtildeება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
6: დააგებს აქ. ბოშორდი, დაიშენე საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდო დაწვენებს.
18: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ჯგუფის სახე 25 წლისაა. 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: მე დავყვაზე ცრემლით მოკ

0: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩემი თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: მომწვით, მოდი იყოს ჩვენი,
0: შენი და ჩემი.
1: აბა რა რაღაც, ძმობა გვირჩევა.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ.
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ხო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
3: საღამო 7-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
13: დააგეც აქ. ბოშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ვიგები უხარ საღარვანთე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები როცა

0: არა, მე კი ბილიკიც მენატრებოდა.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განს

0: გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვების ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჩამოდე ხელ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენს ცაზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავი სახ

0: ხელებით ხელში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან აკავზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მე
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარბოიები შეერები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
10: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაცული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს ფარაია საგიშენებს ჩემს საკუთას რომ მოვშერბიარე
1: საღამო 7-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგოთ
19: და ეს საქ ბოშარდი დაიშენე საქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და ძენებში
21: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში.

0: ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

ვამილები სამსა ვაი შესაცოდავო მაკვილზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდისელო ფიცა ჩანსტებილისი სახეზე როგორც ძველი ნახმალები ხანწები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედერები ცხელები გოგოებო იდიდა ავამილები სე

ჩემი ლაზმანები ვავილის ქოთანები დაშვერდება ბანები გოგოებო

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: შენზე ფიქრი აცაზე და ისევ ზევდა მეცხობ ახმაზე რალავაზა სვიმს ძვიმს და ნუცუ ვერ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის

0: ხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ბიჭო,
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მე.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიებს შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
18: დააგებ საქს. ბოშორდი, დაიშენე საქს.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდოდა ძვენებში.
15: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCarry-ი თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCarry, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocarry.gg.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: მოჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს

0: ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაიგონა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
2: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ.

0: ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან აკავზნილა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები შეიძლება.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ მომშერბერე.
0: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩიტე, რას მემართლები. ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონ.
19: და აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ძგვე ისევ გიყურებს ნაღლად ისევ არმაზავს პონს ისევ თევზაობს მაგრამ ბალძავს დონს იტყვის რომ გისმენთ ურმილში მკისვე შეტევა სიცხებს ბაღბა
1: ის რომ პატრიოტია მაგარი იდიოტია სასროლის სოროტია ძალიან ბოროტია არ მალავს სახეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Abadeli della, Abadeli della, Guare l'ora
1: di Israz Chueni. Israz Kuya Maqba. Israz Uzlev Stros.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

ვიგან სიუხვე ვით ედემს ალვარ გულიან რასაცა გასცემ შენია რაც არა დაგარკულია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Carrick თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Kilo Carrick, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.lg.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ.
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
16: გულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: გულიო?
18: გული რომ ხონდეს, ამნებში და გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 7-ზე.
20: მე რაც მერჩიტე, ას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
21: დააგეთ საქ. ბოშარდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
0: გუფის სახე 25 წლისა, 23 მაისს საღამოს 7 საათზე, ვებსტერ ჰოლში, მანჰეტენზე, გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი, ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე, ჯგუფის სახე, ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
1: დღეს თარბოიები შეერები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშევიდე?
2: საღამო 7-ზე.
1: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
11: და აგეც საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობთ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

საფერავი ხიხვი წვანი ოცხანური საფერე ავასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რქაწითელი ოჯარეში თავგვერი ბინო გაჭიჭი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გავი და
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბრუნოთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგეც ას ბოშორდი. დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა ძვენებში.
20: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ

0: ზაერში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.

0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
2: კეი ფოთ ძამომყევი დღეობაზე, ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე. გოგონები ციქნებიან და მე მათი ჭირიმე, ქეთო მერითინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე.
3: რაჟობია ამას, ჰეი!
4: ჩკარა!
2: ასი ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე.
4: ჯოდა!
2: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერ სვამ დილამდე.
4: რა რა,
2: კვენგულისტვის გენაცვალეთ დავით ჩაგრომე, ლექციების გავაც

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზრდილა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მე.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
19: დააგებს აქ. ბოშორი, დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCarry-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCarry, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocarry.gr. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-gize.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ვისაც ვირფას რადიო მსვენელებო უსმენთ ჩვენებურს, სიამოვნებით ეთერს ბეგი უძღვება უკვე თქვენთვის და ამ საღამოს თქვენთან ერთად გავატარებ, რა თქმა უნდა, დღეს 8 მაისია, როგორც შეგვირდით, პარასკევს. ვიკრიბებით იმისთვის, რომ ეთერში გავიდეს გადაცემა კინომანი, ნაწყვეტები ფილმებიდან, ცნობილი ფილმებიდან.

ბევრი პრიზი და რა თქმა უნდა, კარგი განწყობა. დავიწყებ ზუსტად 3 წუთში, ასე რომ მოემზადეთ, დატენეთ, დამუხტეთ ტელეფონები და მოემზადეთ დასარეკად სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. ზუსტად 3 წუთში ვიწყებთ. ეთერს ბეგი უძღობა, ეს რადიო ჩვენებურია.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარბოიები შეერენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში.

0: დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაცული გოჩი წემლი.
2: ჩუმან ბესენ დერო ბესესში.
3: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხონდეს, ამნებში რა გამარჯვება.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბიანე.
0: საღამო 7-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
7: დააგეთ სა. ბოშორდი, დაიშენე სა.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა ძველებში.
9: ეთერშია კინომანი.
0: ყველას ვინც ახლა რადიო მიმღებთან არის და გვისმენს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ავტომობილში ხდება, სახლში თუ სამსახურში შესაძლოა. ან პიკნიკზე სადღაც, ან აგარაკზე. მოკლედ სადაც არ უნდა იყოთ თქვენ, გვიხარი რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სხვა შორის რადიო არის ერთადერთი საშუალება, მედია საშუალება, რომელსაც შეუძლია თქვენი ცხოვრების განმავლობაში იყოს პირადად თქვენთან კონტაქტზე. არა პაუზების დროს, არა დასვენების დროს, არამედ აი რაღაც საკეთებთ, მაგალითად ავტომობილს მართავთ, მიემგზავრებით სადღაც, ან თუნდაც ვიღაცას ხინკლის მოხოვა უყვარს, ამ დროს უსმენს რადიოს. არ უშლით ჩვენ ხელს, ჩვენთვის ვართ ესე თან ისმის ფონად და თან რაღაცებს გთავაზობთ. ამ შემთხვევაში საათ ნახევარი მინდა შემოგთავაზოთ ქართულ კინოზე საუბარი და ქართული კინოს მოსმენა. ნაწყვეტები პირდაპირ ეთერში, იცით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი მუსიკალური იქნება. უნდა გამოიცოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი და ყველაზე მეტი ფილმის გამომცემი ჩაითვლება გამარჯვებულად და გადაეცემა პრიზები, რომლებიც დაგუწესეს ჩვენმა მეგობარმა კომპანიებმა. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება, ასევე უკვე მოგებულები ვერ მიიღებთ მონაწილეობას სამწუხაროდ, არ გაქვთ უფლება, იმიტომ რომ სხვებსაც უნდა ვაცალოთ და ყველას ერგოს ეს პრიზები თანაბრად. რა თქმა უნდა, საათ ნახევარზე მეც ვერ გავაგრძელებ, დღეს დროულად დავიწყეთ და კიდევ რა, პრიზები ჩამოთვალოთ, მოდი, დროა უკვე. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან თავშივე ვიტყვი, ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ესე იგი, იმართება, ჩვენ არაერთხელ დავაანონსეთ ეს დღე, ახალი ღვინის ფესტივალი, ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული, რომელსაც მალხაზ ხარბედიას სახელი დაერქვა ამ წლიდან. ეს გახლდათ ღვინის კლუბის დამფუძნებელი და სამწუხაროდ გარდაიცვალა ადამიანი, რომელმაც ეს დღესასწაული დაარსა და სწორედ მისი სახელობის გახდა ახალი ღვინის ფესტივალი, რომელიც ხვალ იმართება და ეს ყველაფერი ხდება მთაწმინდის პარკში. ძალიან კარგია, შაბათია, ალბათ ოჯახებით ავალთ, მე პირადად ავდივარ ჩემი ოჯახით აუცილებლად და იმედი მაქვს გიხილავთ თქვენც, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ოღონდ ერთი ჩასწორება, ესე იგი, შეიცვალა კარვის ნომერი. თუ ადრე იყო 13, გახდა 16. მე 16 კარავში გველის მილდიანი ამ ღონისძიებაზე ხვალ შაბათს დილიდან საღამომდე. კარავი ნომერი 16 დავიმახსოვროთ, მილდიანის ღვინო დაგხვდება და სხვათა შორის მე მაქვს უტყუარი ინფორმაცია, რომ მილდიანი გვიმზადებს რაღაც განსაკუთრებულ სურპრიზს. ყველას ვინც ესტუმრება მე 16 კარავს, არა მე 13-ს, მე 16-ს. ასე რომ საინტერესო რა სურპრიზია, თუმცა ერთი რამ შემიძლია გაგანდოთ, გასასინჯი სურპრიზი, ანუ დასაგემოვნებელი. დანარჩენი ადგილზე ვნახოთ ყველამ. მოკლედ, ხვალ მილდიანი გვეპატიჟება 9 მაისს ახალი ღვინის ფესტივალზე მთაწმინდის პარკში. სხვადასხვა ჯობი ავტომობილები დავტოვოთ და რუსთაველიდან ფუნიკულიორით ავუყვეთ საბაგიროთი, ავუყვეთ, ძალიან მარტივია და საცობშიც არ გავიჭედებით და ნუ ცოტა დალევასაც შევძლებთ, იმიტომ რომ საჭესთან არ ვიჯდებით, ხომ ასეა. ეს ყველაფერი ეხებოდა პრიზებს, იმიტომ რომ მილდიანმა დაგუწესა ღვინომ, ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. დღეს გადაეცემა სწორედ გამარჯვებულს. ასევე გამარჯვებულისთვის დღეს თამაშდება USB კაბელი ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით. ოცლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ბადუ ცენტრი Crazy Hall-ი, თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, აუცილებლად მიიყვანეთ Crazy Hall-ში და გამოაფხიზლებენ აუცილებლად ბატუტებზე ხტუნაობით. ორი ბილეთი თამაშდება, თითო საათიანი, ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და ძლავრი ბატუტებია, ამ დროულად მონიტორინგია მუდმივი, ანუ მეთვალყურეობის ქვეშ არიან ბავშვები. თქვენ შეგიძლიათ ცოტა განიტვირთოთ, იქვე კარფური არის და შეგიძლიათ კარფურში გაიზეერნოთ. მოკლედ ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი გლდანში გელით მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე გელით რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592863 63 63. ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. მეგობრებო, თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees პირდაპირ შეერთებული შტატებიდან. 1952 წლიდან იწარმოება ის და სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ. არა მარტო ნაძვისხეები არის აქ, არის სხვადასხვა ბოთლები და ასე შემდეგ, მოკლედ რაც გინდა სულო და გულო ავტომობილისთვის. ხელმისაწვდომია გორგია დანკენი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს, მოკლედ პრიზები ჩამოთვლილია, წესებიც ვიცით და თამაშის დაწყებაც შეგვიძლია. ტელეფონის ნომერი სტუდიის გახლავთ 501 111 881. მეორებ 501 111 881. ამ ნომერზე გვირეკავთ, ამ ნომრით ვთამაშობთ, ჩაინიშნოთ ეს ნომერი, იმიტომ რომ ხშირად დაგჭირდება თუ ვერ მოიგეთ დღესვე მომავალ გადაცემაში. ნუ ყოველ შემთხვევაში დღეს ვეცადოთ რომ მოვიგოთ, იმედი მაქვს, იმიტომ რომ შაბათ კვირა მოდის და რატომაც არა მილდიანი ზღვინო არავის აწყენს ამ შემთხვევაში და მეც სიამოვნებით თქვენთან ერთად ვიქნები მთელი ამ საათ ნახევრის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რომ ხვალ იმართება ახალი ღვინის ფესტივალი თაწმინდის პარკში, მილდიანი გველის მე-16 კარავში. გამარჯობა. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: გესმით ჩემი ხმა?
4: კი, მესმის.
0: ძალიან კარგი, თქვენი სახელი?
4: გოგა.
0: გოგა, როგორ გიკითხოთ პირველ რიგში?
4: კარგი, კარგი, როგორ ხარ?
0: ცოტა ცუდად გესმის თქვენი ხმა, თორე ჩვენ კარგად ვართ.
4: მანქანაში ვარ.
0: მანქანაში ხართ. გოგა, დავიწყოთ თამაში, იცი წესები ალბათ, ხომ?
4: დავიწყოთ, კი, კი, ვიცი.
0: კი ბატონო, აბა, ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
8: Assemblée, changement, sauté.
9: Génial!
0: ეს არის ფილმი. კი ბატონო, გავამეოროთ.
8: Assemblée, changement, sauté.
9: Génial!
0: Génial!
4: ვერის უბნის მელოდიები.
0: კი ბატონო, არის. გოგა, ყოჩახ, პირველი ქულა. მეორე, ყურადღება.
10: ედე, ევაგრე. ხარ კი კაცო, ხალხს დაენახე, რა შევალურ ხარ სკამებში, დასალიში დიდი ჭიხა.
0: კი ბატონო.
10: ედე, ევაგრე. ხარ კი კაცო, ხალხს დაენახე, რა შევალურ ხარ სკამებში, დასალიში დიდი ჭიხა.
0: დასანიშნი ბიჭი ხარო, რა შამალულ ხარ სკამებში. გავამეოროთ. კი ბატონო, ყურადღება.
10: ედე, ევაგრე. ადე კი კაცო, ხალხს დაენახე, რა შევალურ ხარ სკამებში, დასალიში დიდი ჭიხა.
0: გოგა, გესმით ჩვენი ხმა, აბა რა ხდება? კარგი, დაგემშვიდობით, მაშინ ვინაიდან დრო შეზღუდული გვაქვს. 501 111 881.
11: ეთერშია კინომანი.
0: მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
11: რეკლამა ჩვენებურზე.
12: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ.

0: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. დავიწყეთ კინომანი. პირველი მსვენელი ყავდა და ერთი ქული დავაცილეთ. ახლა მეორე. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
5: გამარჯობა.
4: მიგვირეკავს?
5: პატა.
4: პატა, როგორ ძანდებით?
5: კარგად, მადლობთ. თქვენ ხო კარგად?
4: კარგად. თამაშის წესები ხომ ვიცით, პატა?
5: კი, ვიცით, კი ბატონო.
4: დავიწყოთ მაშინ.
5: დიახ.
4: კი ბატონო, და პირველი ნაწყვეტი ბატონი პატასთვის.
6: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად, ვაჩონად. როგორ ნამუშევარია? აა, კი ბატა, კი ბატა.
4: გვეღუტუნებაო.
5: ეთით რო გამეურო შეიძლება თუ
4: დაფეთე. კი ბატონო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
6: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად, ვაჩონად. როგორ ნამუშევარია? აა, კი ბატა, კი ბატა.
5: აوارა მასწესია ვე.
4: კიდე ერთხელ გაუშვე ბატონო.
6: ამერტი
4: ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად, ვაჩონად. აგრე არ აქვს, კარგი. დავემშვიდობოთ ბატას და გავაგრძელოთ თამაში მაშინ სხვა რაღაცა რა გაეწყობა. 501-111-881.
7: ეთერშია კინომანი.
4: მაშასე ვაგრძელებთ მეგობრებო და ველი თქვენ ზარს თავისთავად კინომანის პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა მსვენელს.
5: შვიდობა ბატონ ბეთ.
4: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
5: ხისყალობით, კარგად, მადლობა. გადაგიხდით რომ მაშინ შევახდო, არასწორად ვიქცეოდი. როგორ ხედავ? ვერ ვამჩნევდი რომ პაუზა მეტი უნდა დამეჭირა, რა?
4: ნუ მოდი მსვენელები რომ არ დავაბნიოთ, მოდი ავხსნათ რაზეა საუბარი. წინა გადაცემაში უბრალოდ ბატონი მერაბი ხშირად გვირეკავდა და ითიშებოდა მისი ზარი.
5: კი ბატონო, კი.
4: არ არის პრობლემა, ეს გასული ამბებია.
5: მოდი შეიძლება გადავხადო ყველა.
4: არაფრის, არაფრის. დავიწყოთ თამაში ბატონო მერაბ.
5: კი ბატონო.
4: პირველი ნაწყვეტი თქვენ?
8: ამოვდივართ აღმართა. კილომეტრი 60-ია. ხედავ კატა. ხარი იყო? არა.
5: ხოდი უნდა შევაბინოთ აბეზარა.
4: აბეზარა, დიახ, პირველი ქულა. გადავიდეთ მეორეზე.
9: ვა, მაკინე, მაკო, აბა როგორ არ გაქო? ხალი კი არა, ნაპერწკალი ხარ, ნაპერწკალი.
5: ბებერი მეზურნეები.
4: ოო, ცოდნიათ ბებერი მეზურნეები. შენიერი. ესეც კიდევ ერთი ქულა, ორი აქვს ბატონერავს, ვაგზელებ თამაშს. რა გაუშვათ ახლა ისეთი საინტერესო? მოდი იყოს. აი ეს ყურადღება
7: შენებაც მოსუგებული მეჩვენები და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად შენებაც მოსუგებული მეჩვენები და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად
4: აქ ხარ ბატონო მერო ბატონო მერო გესმით ჩემო
5: იგი მესმის დავიმეოროთ
4: ჩვენ გესმის ატომღაც დღეს ცუდად მსვენელებს კი ბატონო აბა კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ
7: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენე და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად
5: მოსუგებული მეჩვენე
4: საწამლავია ნამდვილად ვეთანხმები მე ცხოვრებაში არ მომიწევია მაგალითად
5: 20 წელია დავა
4: ო კარგი ამბავია მისა 20 ამბავი მისა 30 წელი ოჰო
5: ეს აღონდა ექსის ვარ 30 მეტი 25
4: ვერ მოგცემდით მაგდენს ბატონო მერა ვერა
5: ესე იგი ერთხელ და მოჩანა
4: კი ბატონო კი ბატონო არა ორჯერ შემიძლია კიდევ ყურადღება
7: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენები და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენები და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად
4: თვით ბატონი მერაბი ჩავაგდეთ საგონებელში
5: ო ასაც არ მახსენდება ეგეთი ესე იგი მაშინა რავთქვი არ მახსოვს ერთხელ იყო ეტანა ახლა მეორე ჯერ იგი ვარ გამოვიწავი მეორე
4: თქვენ და რამე არ გახსოვთ ბატონო მერა
5: ხელი ზაფხული სამი დღე
4: არა არა სამწუხაროდ არა ორი ქული დავემშვიდობეთ ჩვენს არაერთგზის გამარჯვებულ კინომანს მაგრამ ამჯერად ორი ქულა მხოლოდ 501 111 88 და 1 გელიც
10: ეთერშია კინომანი
4: მეგობრებო, მეგობრებო, შემოსწრებულებს შეგახსენებთ, დღეს ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს, სანამ ღვინოზე ვისაუბრებდი თუ როგორი ღვინოა. ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ახალი ღვინის ფესტივალი იმართება თაწმინდის პარკში. ვისაც გაქვთ სურვილი, ვისაც უბრალოდ დასვენება გსურთ ოჯახთან ერთად, აბრძანდით თაწმინდაზე პარკში და აუცილებლად შეძლებთ ძალიან საინტერესო დღის გატარებას და რატომ? იმიტომ რომ აქ იმართება ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი რომელიც ყოველ წელს იმართება და წელსაც არ არის გამონაკლისი და ამ ფესტივალზე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ შეგვიძლია ღვინის და არა მხოლოდ ღვინის დაგემოვნება ხოლო მილდიანი ამ ღონისძიებაზე დილიდან იქნება წარმოდგენილი მე-16 კარავში გაითვალისწინეთ კარავი ნომერი 16 ჩვენი შეკრების ადგილი ხვალ მეც მოვდივარ ჩემი ოჯახით და დარწმუნებულია თქვენ შემოგვიერთებით 9 მაის შაბათს თაწმინდის პარკში. ვათამაშობთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე და წვანე 2024 წლის მოსავალი. როზე იცით რომ არის ვარდისფერი მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი ალდასტური ჯიშის ყურძნისგან. ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტოებთან ერთად სასეუნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი თქვენ წარმოიდგინეთ. ამიტომ ქალოთ

0: ну განსაკუთრებით მოსწონთ. ხოლო მწვანე კი ვიცით რაც არის, კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადება, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთადო. ვათამაშებ ტენეს USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში 20 ლარად შეიძენთ, ერთწლიანი გარანტი არ მოგესმათ, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.gg. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ტრადიციულად აწესებს ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად, ბავშვებისთვის თითო საათიანი არის თითო ბილეთი. ორი ფილიალი აქვს ამ ბატუ ცენტრს, თბილისში გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს, ხოლო რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი თქვენი ავტომობილისთვის, იცით ავტო არომატიზატორები თამაშდება, Little Trees ამერიკული ხარისხის, Dunkin'ში, Lukoil'ში, გორგიაში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარში, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ყველგან შეიძენთ, სადაც ახლა ჩამოთვალე, რაც ჩამოთვალე იმ ლოკაციებზე და ასევე ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები ასეთია და ხვალინდელი დღის გეგმაც უკვე გვაქვს ალბათ, ხო? დღის მეორე ნახევარში მე პირადად იქ ვიქნები. ახლა კი მსვენელი ხაზზე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გესმით ჩემი ხმა?
1: დიახ, ის.
0: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
1: პაატა.
0: პაატა. პაატა. დიახ. თქვენ იყავით ხო ეთერში?
1: კი, კი.
0: დღეს ხო იყავით?
1: ა, მეორე ხაღა შეიძლება.
0: არა, რა თქმა უნდა, ბატონო პაატა. სამწუხაროდ არა. წესი წესია ყველასთვის და საღამოს განმავლობაში ერთხელ შეგვიძლია მონაწილეობის მიღება. გამარჯობა მსვენელს.
2: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
2: ბელავა.
0: ბელას გამარჯოს, როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად, ხე როგორ გადადებით?
0: კარგად. აბა ბელა, ვანახოთ კლასი მამაკაცებს.
2: არ ნახოთ, არ ნახოთ.
0: აა, ჩაუტაროთ ახლა, ნახეთ.
2: კი ბატონო.
0: აბა, აბა, პირველი ყურადღება ქალბატონო ბელა.
2: ის ახოვანი ყმაწილი ვინღა?
3: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა ახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
2: სამაგიეროდ რა მხარბეჭი აქვს?
0: აუ. სამაგიეროდ რა მხარბეჭი აქვს? ამირან ჩიკინწილაძე, თუ რა გვარი თქვა?
2: ის ახოვანი ყმაწილი ვინღა?
3: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა ახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
2: სამაგიეროდ რა მხარბეჭი აქვს?
0: ანუ თავში თივა აქვსო და ქალს ისე დაუბნელდა, რომ არ აინტერესებს თავში რა აქვს, რა მხარბეჭი აქვსო?
2: ისეთი ტიპატიული ხო?
0: ხო. ამირან სიკინჯილაძე.
2: კიდევ ერთხელ აბანაკი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ძალიან
2: დავიწერე.
0: კი ბატონო, არ დაიბნეთ არა, ქალბატონო ბელა?
2: ის ახოვანი ყმაწილი ვინღა?
3: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა ახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
2: სამაგიეროდ რა მხარბეჭი აქვს?
0: ეს ქალბატონი კი არა, ქალბატონი ბელას დავაბნიეთ მე მგონი.
2: აა, აფიზა რა? არა.
0: მხარბეჭიანი ამირანით. აბა?
2: აი, ვერ ვიხდი ვერა.
0: ვერსია რამე ვერს.
2: აბიზა რა?
0: არა, არა, სამწუხაროდ არა. ოო, ქალბატონმა ბელამ ვერა, დღეს ვერა, ვერ ხნა. ქულა ვერ შექმნა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა, ჩვენებურზე.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, მივდივარ ჯერჯერობით ნელი ნაბიჯებით წინ, მაგრამ აი წინ, ხო? უკვე რამდენი მეოთხე მსვენელი ყავდა. ორი ქულა აქვს ბატონ მერაბს, ეს ყველაზე მაღალი ქულაა ჯერჯერობით და შეგვიძლია რა თქმა უნდა კიდევ წინ წავიდეთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
5: გამარჯობა ზეგი, გამარჯობა.
0: როგორ დანდებით?
5: არამიშავს თავად.
0: კარგად, კარგად. ვინ გვირეკავს?
5: ბეჟო არ ბეგი,
0: ბეჟო. ო, ბეჟოს გაუმა. ბეჟო, თაცმინდაზე ხო ცხოვრობ თქვენ?
5: კი, კი, კი, კი.
0: მე რა არაპირებ თამოსვლას ხვალ?
5: შეიძლება, აი მე ადრე ვიყავი შფათაშორის რა, ლუდის ფესტივალზეც ვიყავი.
0: აა, აჰა.
5: ხოდა აუცილებლად მოვალ თუ დრო გამოვნახე რა.
0: ხო, ძალიან დაკავებული ხარ, ქართულ ფილმებს უყურებ დღე და ღამე და როგორ გამონახავთ ახლა მაგდო.
5: აბა, რომ ესაზე იწება?
0: დილის 9-დან იწება, ხო და საღამოს 6-ზე მთავრდება.
5: ხო, აი ნახოთ რა,
0: რომ რა გამონახე. ცუდი არ იქნება. მე-16 კარავი, ხო თქვით? მე-16, ხო.
5: აჰა, გასაგებია.
0: ხო, აბა თქვენიც, გელოდები.
5: აჰა, კარგი.
0: აბა პირველი ნაწყვეტი ბეჟოს.
6: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
0: ეს იცის ბეჟონკაც.
5: ხო, ეს ის არის, კაცო, ჩვენი ეცო.

0: ხამი. კარგია. შენიერი. კარგი, გავაგზავნოთ ბატონო ბეჟო.
1: ბატონო, კი ბატონო.
0: მუსიკის ძროა. დღეს ცოტა განსხვავებულად.
1: ბატონი მე რა გიყვება?

0: აჰა.
1: რა кайიყო? ის?
0: ო, ეს საერთოდ ნომილია. ერთი აი ოდერაც კიდე ამოჭულა.
1: კი ბატონო, კი. თავარია ბეჟომ არ გაგვაკვირვოს ახლა.
0: აჰა, მერე ხო.

0: მეგი ორი ვერსია შეიძლება?
1: გამოუშ.
0: ერთი ვარ დაწუნებული, ადვოკატი გონია, მაგრამ მაინც მეორეც სავარაუდო რო შემასწა. ორი ვერსია.
1: კი ბატონო.
0: ან ჰელადოსი ან მაინც თოვლი.
1: არც ერთი ბეჟო. ბეჟოს დავემშვიდობეთ 3 ქულით და ვაგზელებ თამაშს მეგობრებო 501 111 881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ხო, ესე იგი ორი სერიოზული მოთამაშე დღეს ჩაიჭრა. 3 ქულამდე ავედით, აი ესე წვალებით მეგობრებო 501 111 881 მეგობრებო, თამაში გრძელდება. პრიზებზე უკვე ვიცით, ხვალსად ვიკრიბებით, ესეც ვიცით, მაგრამ შეგახსენებთ რომ ხვალ იმართება ახალი ღვინის ფესტივალი 9 მაისს თაწმინდაზე. აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ღვინის კომპანიები, აი ჩვენებური კომპანია მილდიანი, ჩვენი საოჯახო მეღვინეობა, ჩვენი ძმები იქნებიან მე-16 კარავში, მე-16 დაიმახსოვრეთ, რაგბი ხო გიყვართ? მე-16 მოთამაშეო, ხო იცით? ხოდა მე-16 კარავში იქნება მილდიანი ხვალ წარმოდგენილი და სხვათა შორის კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, ესეთი ექსკლუზიური ინფორმაცია მაქვს მილდიანის ხელმძღვანელობისგან, რომ ხვალ სტუმრებს იქ მე-16 კარავში თაწმინდაზე გელით სიურპრიზი. სიურპრიზი, რომელიც დაგემოვნებაც შესაძლებელი იქნება. ანუ გემო აქვს ამ სიურპრიზს. მე როგორც ვიც, დანარჩენი მეც არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, და ჩემთვისაც სიურპრიზი იქნება. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მინ გვირეკავს?
0: გიორგი.
1: გიო, როგორ გიკითხოთ?
0: აკ,
1: აკ. აკ, კარგია. ცოტა ხმაური შემოდის თქვენგან, სათხართ.
0: აი, მოძრაო ფაქა.
1: პანჯარა რო აწიოთ თუ შეიძლება?
0: აწეულია.
1: აწეულია? კარგი. მაშინ დავიწყოთ თამაში. აჰა. მოდი ეს იყოს. მარტივი დავიწყოთ კაცო.
3: შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში. შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში.
1: შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში.

0: რაბძანეთ გიორგი? კი ბატონო.
1: შენ ჩემშიაც ჩაგალი წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში. შენ ჩემშიაც ჩაგალი წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში.
0: უნდა გქონდეთ რამე ვერსია, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან. გაიმეორეთ?
2: ცოტინები ისრია.
0: კი ბატონო, ეგ არის, გიორგი, ხოჩა, პირველი ქულა. მეორეც გეცოდინებათ ახლა თქვენ ისეთი მოთამაშე ჩანხართ.
3: გადაწერება უნდა მოახდინო მეტყოლობა. აჰ, მუსიკის როლი წინუძღვის დიდ დაჩქარებას. აა, მაშ მე ხელს არ შეგიძლია.
0: რაო, რაო?
2: პუტი ქულამას ასიცო.
0: კი ბატონო, ორი. ოჩა, გიორგი. ო დიპლომოს ასიძო. აბა ეს თუ იცით?
4: ამას ხომ არ იყიდი.
5: ლაბძანე ბატონო. თოფს ხომ არ იყიდი მეთქი. თოფს? ახალთახალია.
4: ორი.
5: ხიშტი წავს. სუფთა პოლადია.
0: ლაბძანე გიორგი?
2: ყვარყვარე.
0: ყვარყვარე არა, სამწუხაროდ არა გიორგი. ორი ქულა გიორგის ჩაიჭრა ამ ნაწყვეტზე, თუმცა აუცილებლად გაუშვებ ამ ნაწყვეტს და მიხვდებით გიორგი რომ შევწდით. ცირე ცირე როგორც გჩვევია ჩვენ სარეკლამო ჭრა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი. ჩვენი სტუდიის ნომერი უნდა შეგახსენოთ 501-111-881. ჯერჯერობით ბეჟო ლიდერობს 3 ქულით. ძალიან მეუცხოება ამის თქმა, მაგრამ ასეა 3-ქულიანი ბეჟო. რატომ მეუცხოება? იმიტომ რომ ბეჟო არის არაერთგზის გამარჯვებული და ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშე სხვათა შორის. როგორც ბატონი მერაბი მაგალითად, აგერ გიორგიმაც იყო ჩაღა ორამდე ავიდა. სველი ხაზზე გამარჯობა. გამარჯოს.
9: ალო.
0: დიახ, ბატონო მიხეილ.
9: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: როგორ ახართ? როგორ?
9: თავაცხო კარგად.
0: მე კარგად, მადლობა.
9: ბატონო ბეჟო, ეს ევროპაში დღეს აღნიშნავენ ფაშისტთან გამარჯვების დღეს, ანუ ჩვენი აღნიშნავს დღესა და დღესაც. გამარჯვების დღეს ნავას დაესწრეთ 800-ს და ყველა კაი დღეს დაესწრეთ და ჩვენთანაც იყავთ ჩვენი ოჯახის წევრებთან ერთად და ჩვენ ახლობლებთან ერთად.
0: დიდი მადლობა, გენაცვალეთ, მეც გილოცავ.
9: მე იყოს ჩვენი და საქართველოს ფარველი.
0: ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მოსაოცი ამბავია ნამდვილად, ჩემი ორივე ბაბუა იბრძოდა. მე თქო უბრალოდ მე დღეს ვერ აღნიშნავ, იმიტომ რომ ჩემი ბაბუები როდესაც ვინც მონაწილეობდა უშუალოდ ომში, ისინი აღნიშნავდნენ რატომღაც 9-ში და მეც ვფიქრობ რომ ბაბუებმა უნდა გვასწავლონ შვილიშვილებს და მეც 9-ში აღნიშნავ, არა იმიტომ რომ კომუნისტები აღნიშნავ, აი ბაბუებს ასე უნდათ. სხვა შორის ერთი ბაბუა დამეჭრა, მეორე თვითფრინავიდან გადმოხტა, ფრინავი იყო, გადარჩა და ორივე ცოცხალი ჩამოვიდა. თქვენ წარმოიდგინეთ.
9: აა ჩემი ბაბუა მაშინ კინიზაში მუშაობდა და ზურგში წაიყვანეს სამუშაო და იქ მუშაობა დაეხმარებოდა ისეთ რომ.
0: გადაურჩა ომს?
9: კი, დაურჩა.
0: ძალიან კარგი. კარგი, მადლობა მოლოცვისთვის, მეც გილოცავთ დღესაც ხვალაც და მოდი დავიწყოთ თამაში. ხო, ბატონ მიხეილ, ბატონო მიხეილმა ივარჯიშა, მე ვიცი, გადმომცეს ინფორმაცია. ახლა გავსინჯოთ, მოვსინჯოთ როგორ ივარჯიშე.
4: ო, მელანო. როგორ ახარ, მელანო?
10: ახლა ვერ მეტან.
0: ო მელანო

0: რადგინახავს რაღანა.
1: ა, უარჯიშია ბატონო, ვინ თქვა არაო. პირველი ქულა. მე ბატონო. ბატონო მიხეილ მე ორე. არც ეს არის რთული.
0: აღარ მომეშები ხალხო, ქრისტიანები არა ხარ. აღარ მომეშები ხალხო, ქრისტიანები არა ხარ.
1: აღარ მომეშვებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
0: ჩავინიო,
1: ო, არა და რა დილია.
0: აღარ მომეშვებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
1: რატო უნდა მოეშვა, რატო უნდა მოეშვა ხალხი რა, რა ხდება?
0: აღარ მომეშვებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
2: ალო.
1: დიახ.
2: ქვევრია,
1: ქვევრი. აი, ოჩა, ორი. ბრავო ბატონო მიხეილ. ა ბატონო მიხეილ.
3: აგიშემო. ოდიშ. როგორ სიმპათიზე უნმა ბძანა. მასასა და მე დაგებული ვარდები.
4: დიახ.
3: თქვა თვალმე წავარი. მე ვიახარ ვითამაშე.
4: აბა როგორ ოლიმპიური სისტემაა და.
3: როგორ სულ აღარ მოვალ მე, იახ.
4: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: იახ. იგებული სისტემა. დააგებ, დააგებ. ბოშორდი, დაისვენე საშ.
2: ეს არის ფეოლა.
1: ფეოლა, კი ბატონო. აბა, აბარა. მესამე. კარგია, სამი ქულა. შვენიერია. ასე გააგრძელეთ ბატონო მიხეილ.
2: რაღაცა დამიმატა ვშოპაცა, ჩა ჩა ჩა ვიწერი ადილ რაღაცაზე.
1: ოო. მამიხარე რომ გახსოვთ.

0: ვიცი, ვიცი.
1: აბა.
0: აბა ბატონო მიხეილ, სადახართ?
1: ოთხან ზიანეთი ნამდვილი ამბავი.
0: ზიანეთი ნამდვილი ამბავი, კი ბატონო, 4 ყოჩახ. რა კარგია, გადავლახეთ. გადავლახეთ სერიოზული ნაბიჯი, პირველი მუსიკალური ნაბიჯი. შვენიერი. აბა, შემდეგი.
2: ამას ხომ არ იყიდი. ლაბწანე ბატონო. თოფს ხომ არ იყიდი მეთქი.
0: დაბაუშვით.
1: ხუთი სოფელი.
0: ხუთი. შვენიერი, გაიხსნა, გაიხსნა. მეექვსე.
3: არა გეთახა. მე ამ საქმეში ხელები დამივანია. აგე მერე თქოს მოგიდათ პასუხი. ბიზაპრაზი.
1: რაცა წუდათ ისმის ეს ნაწვეთ.
3: არა გეთახვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივანია. აგე მერე თქოს მოგიდათ პასუხი.
2: ბიზაპრაზი.
0: არა ბატონო, მე ამ საქმეში ხელები დამიბანიაო. აგე მერე თქვენს მაგურად პასუხიო. არა და მეექვსე ქულა.
3: არა გეთახვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. აგე მერე თქვენს მაგურად პასუხი.
2: ბიზაპრაზი.
0: ხუთი ფილმი გამოიცნო ბატონმა მიხეილმა ზედიზეთ. ეს მეექვსეა.

0: სუჯინა სამო ხელები დამიბანია საქმეში რა?
1: აბა რა, არა გეთაყვა, მე ამ საქმეში ხელები დამიბანიაო.
2: არა გეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. აგე მერე თქვენს მაგივრად პასუხი. ბიზაბრაზი.
1: აგე მერე თქვენს მაგივრად პასუხიო.
0: ხელები დამიბანია ამ საქმეში.
1: რა საქმე?
0: ეს ისყარაშ. კუდრო სამოთ.
1: კუდრო სავანე?
0: კუდრო სავანე. კუდრო სავანე.
1: არა, არ არის კუდრო სავანე. ბატონ მიხეილს დაუფიქსიროთ, მეგობრებო, 5 ქულა. კარგი ნამუშევარია, ცუდი არ არის ამბილად. ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ, მეგობრებო, დღეს 8 მაისია, ხვალ 9 მაისს გელით ყოველას თაწმინდის პარკში დილიდან საღამომდე გამართება ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფესტივალი, ახალი ღვინის ფესტივალი, რომელსაც მარხოხას ხარბედიას სახელი დაერქვა ამ წლიდან. ეს გახდა ღვინის კლუბის დამფუძნებელი, გარდაიცვალა სამწუხაროდ 2025-ში და მილდიანი ტრადიციულად მონაწილეობს ამ ფესტივალში. მილდიანი დაგხვდებათ მე-16 კარავში. გაგიმასპინძლდებათ საუკეთესო ღვინოებით თაწმინდის პარკში, მაგრამ თავი არის კიდევ ერთი რამ, რომ აქ სურპრიზი გველის ყოლას. ისეთი რამ, რაც აქამდე არ გაგვისინჯავს. ასეთი არის დღის წესრიგი. ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს მე პირადად და სიამონებით ვესწრები ჩემი ოჯახით ხვალ მილდიანის მე-16 კარავს ღვინის ფესტივალზე თაწმინდის პარკში. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, რა თქმა უნდა, საოჯახო მეყვინეობისგან. ეს არის სასაჩუქრე შეფუთვა, რომელშიც დაგხვდებათ მწვანე და რა თქმა უნდა დაგხვდებათ ალადასტური როზე. ცნობისთვის, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი 91 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. თამაშდება USB კაბელი ტენე. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთასახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.gr. ვათამაშებთ ბატუტის ბილეთებს ბატუცენტრი Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუცენტრი, ასევე დაბადების დღის ცენტრი, გასართობი ცენტრი, მოკლედ რომ თქვა, ორი ლოკაციით თბილისში, გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო რუსთავში რუსთავი მოლში. ბატუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტოარომატიზატორები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც საქართველოსია უკვე და შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ეს პატარა ნაძვისხეები და არამხოლოდ ნაძვისხეები, ასევე გორგიაში, რუსთავი მოლში, თბილისის მოლში, დანკინში, ლუკოილში, ნოვაში, ეკოუჩში, ევროპროდუქტი და წისქვილი ბაზარი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი little3s.gr. პრიზები ჩამოთვალეთ და მსმენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მადლობა.
1: ვინ გურეკავს?
4: დავითი.
1: დავითი, რომელიც ხშირად ცდილობს მოიგოს და ჯერჯერობით ვერ მოიგო.
4: დაბედის მონახევრია.
1: რა თქმა უნდა, დავით, ყველაზე მაქსიმალური ქულა რამდენია მოასწარით, რომ აგეღოთ თქვენი მონაწილეობით?
4: წინა სეზონში 9.
1: ოჰო. დავით, სახუმაროთ არა აქვს საქმე, ეს ნამდვილი კინომანი გვირეკავს. დავით,
4: უკსაო ჩაშლი
1: გაროკასავით. როგორ? ჩაშლი გაროკასავით, კარგი.
4: ისინი მეორე მესამეში ვეღარ მაგდებ.
1: აა, ეგ ჭირს ჩემ ბანკასაც, ესე იგი. მე არა, პირველიდან მესამეში გადადის პირდაპირ და არ მეგონა ჩაშლი თუ იყო, გამახარე ძალიან. კარგი.
4: ხალ მომთივარ თაწმინდაზე სხვათა.
1: მომბძანდი, თითო ჭიქა დავლიოთ, მიუჭახუნოთ ერთმანეთს. კარგია. პირველი ნაწყვეტი.
5: ავტო მე ვეთე. აი ტრუტის მე ეს მოვლის.
6: არ მომიწევია?
5: ი ერთხელ ამა შემასწინე. ჩე თობრდა მოყო მე გულიამერია და მეთქემი დედაც ვატი.
1: მოწევა მავნებელია ჯანმრთელობისთვის.
4: ი არ მოწიო ბიოი კლამ.
1: აა ბარა.
4: რაბა ეს კიდე ბგი?
1: აბა.
5: ავტო მე ვეთე. აი ტრუტის მე ეს მოვლის.
6: არ მომიწევია?
5: ი ერთხელ ამა შემასწინე. ჩე თობრდა მოყო მე გულიამერია და მეთქემი დედაც ვატი.
4: აიტო.
1: ამ ნაწყვეტმა როგორ უნდა ჩაქჭრა ზათო, ა? ახალგაზრდა კაცი. რა კარგია რო არ ეწევი?
5: ავტო მე არ ეწევი. აი ტრუტის მეეცეს მოგულის.
6: არ მომიწევია?
5: კი, ერთხელ ამა შემასწინე. ჩე თობრდა მოყო მე რეგულიამერია და მეთქემი დედაცვატი.
1: ტრუტის მეეციო, ტრუტი, ტრუტის მეეცი ის მოულისო.
4: ან ტრუტი, არო, სიანე გასაკი ხები გიდაც. მაგას ჭირდება ფეგურში გავატარე და შესაბამისად
1: არა და ფილმი ფილმი სულ სხვა რამეზია სიმართლე რომ გითხრა საერთოდ სხვა რამეზია უბრალოდ ეს მონაკვეთია ესეთი ხმას დააკვირდი დათო მე გირჩევ რომ აი საუბრის მანერას დააკვირდი იმიტომ რომ სხვა ნაწყვეტებში სადაც არის ამ ფილმის საკმაოდ ცნობადი ნაწყვეტები იქაც იგივე ხმა ისმის და ზუსტად ამ მანერით საუბრობს ეს პიროვნება
5: ავტო მე არ ვეწე აი ტრუტის მეეცეს მოგულის
6: არ მომიწევია?
5: კი, ერთხელ ამა შემასწინე ჩე თობრდა მოყო მე რეგულიამერია და მეთქემი დედაცვატი
4: ჩვენ ფლადი ისე ძალიან ძველი ფილმით არ არის
1: არა, ძალიან ძველი არ არის, ნამდვილად საკმაოდ თანამედროვე ფილმია, ნუ შედარებით ახლა რა თქმა უნდა გამოუშვი ორივე, მე გეტყვი არის თუ არა.
4: ორმაგი სახე და ტბა ამიტია.
1: ორმაგი სახე და მეორე რა ბრძანე?
4: ტბა.
1: არა, სამწუხაროდ არც ერთი. წარმატებები ხვალამდე დათო? დაიხარებ. ხვალ ესე იგი, აი ერთი კაცი გყავს სამომსვლელი, არა, იქ ხალხი კი იქნება უბრალოდ მე თქვენთან მიხარია ყოფნა თორე. ხვალ არის 9 მაისი, თაწმინდის პარკში, მილდიანის კარავში ვიკრიბებით. ღვინის ფესტივალია, მასშტაბური ღონისძიება, სადაც უამრავი ღვინის კომპანია იღებს მონაწილეობას და უამრავი კარავი იქნება გაშლილი. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე-16-ში რომ მილდიანია, მე-16 კარავში არის მილდიანი. კიდევ რამდენი იყო მანამდე და რამდენი იქნება მერე 16-ამდე ხო არის პირველი მეორე მესამე ასე რომ დიდი ამბავია თაწმინდაზე ხვალ მეგობრებო მე მე-16 კარავთან ვიქნები აუცილებლად იმიტომ რომ მილდიანმა დამპატიჟა დიდი სიამოვნებით მივიღეს დაპატიჟება და ასევე მილდიანმა იმისთვის რომ უფრო мотиваცია მაღალი ყოფილიყო გამანდო ეს საიდუმლო რომ იქ იქნება რაღაც ისეთი რასაც პირველად გავსინჯოთ ჩვენ მეგობრებო ყველანი ერთად მეც თქვენთან ერთად სიმართლე გულწრფელად გეუბნებით მართლა არ ვიცი რა იქნება აი ეს მითხრა მხოლოდ რომ გვაქვს სიურპრიზი საკმაოდ საინტერესო სიურპრიზი რომლის დაგემოვნებაც არის შესაძლებელი მსვენელი ხაზზეა გამარჯობა
7: და გამშვიდობის და ბატონო ბეგი
1: როგორ ბრძანდებით როგორ
7: აი ეს თუ რადიო ჩაუწიოთ თორე არ შეგვიშალოს ხელი
1: ილია ჩვენი მეგობარი და ილია ამობრძანდებით ხვალ მთაწმინდაზე ხო არ გექნებათ 2-2 წუთი თქვენი ჭიდრო გრაფიკიდან მე მესმის რომ ექიმი ბრძანდებით და ოპერაციები გაქვთ მუდმივად მაგრამ
7: ხო და ისეთი ოპერაცია მაგ ბალეს
1: დასატარებელი თელი დღე საოპერაციოში ხართ ესე იგი ხო
7: ბატონო ნარკოზი უნდა მივაგებინო ისეთი ოპერაციო
1: კარგი აბა შედეგიან ოპერაციას გისურვებთ და რა თქმა ხალხმა არი ფიქროს ოპერაციაზე რას იცინიან გიჟები არიან ესენიო ბატონ ილიას აქ ოქროს ხელები ოღონდ სხვა ოპერაციებს ატარებს პირდაპირი გაგებით არა და
7: ძლიერი არ დაილევა
1: არა მე არ მითხოვ ამ თუ ძლიერი ოქროს ხელები თქო და შეიძლება ვიღაცას ბრილიანტის კონდეს რა ვიცი მე კაცო ხო იქ ჩემი სახნიათ ყავთ იქ ერთი ქირურგი რომელიც ხო ბრილიანტის ხელებაა კი ბატონო ეგ ვიცით ხო კარგი მოდი აბა შევერკინოთ ბატონ მიხეილს. ცუდად არ ითამაშა, 5 ქულა ქონდა მიხეილს.
7: ძალიან კარგი.
1: პირველი ნაწყვეტი.
8: შეუბრები ფოლი ამოდი. რა თქვენ
9: ფოლი ამოდიო
8: და აი ტროტრო, იგი ტროტრო, ისე დაღალები რომდაა. აი დაღალები ტრეკატო, ტონ ტონ.
9: გავერკი გიწრებას.
7: ქეთო და ყოტე.
1: კი ბატონო, აკე ტროტრო, ბოლი ამოდის მეთქი, ხო? სხვათა შორის, თქვენ რომ მითხარით მაშინ გარანტია რომ მომეცით თქვენს ქირურგიულ ჩარევაზე?
7: ხო.
1: თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენი გარანტია ჯერჯერობით ძალაშია. ფუიეშმაქს, როგორც იტყვიან?
7: ზათავარ ყოველთვის.
1: არა, ხო და აი, რას ნიშნავს გამოცდილება ადამიანის გარანტიას რო გაძლევს, რომ ასე იქნება და გამოცდილია ამაში და ის სრულდება შვენიერია. და სულ მახსენდებით
7: ერთი რაღაცა დაგვდა მას გასაკეთებელი
1: იყო ხო აი ეს მარჯვენა მენჯის ბარძაყი კი მართალი ხარ
7: კი
1: პატარა პროტეზირება ჭირდება კი
7: უკანკალებდა მე
1: ფეხი კი უკანკალებდა ფეხი კი კარგი შემდეგი ჩვენ ფხიზლები ასე ვარ და როდაგველი 1-2 ჭიქა სულ რა იქნებოდა აბა წავიდა მეორე
10: ამინდა და ძველებში
7: მონანიე ისა თეთრი ბაირაღები
1: გაგმონა კი ბატონო რა გვინდო და წვენებში ეს ორი
7: აი ხაროთ ხოლმე რა ვიცი
1: არ იჩქაროთ არა აი ეს ნაწყვეტი რა ვიცი ხა დავითი ჩაგვიჭრა მაგრამ თქვენ ვიცი რომ გამოიცნოთ ამ ფილმს
5: ავტო მე ვეტე აი ტრუტეს მე ეს მოვიდა
6: არტმოგი
1: როგორ
7: ლაკა
1: ლაკა იყო ეს კი ბატონო
7: აი ახლა
1: ვარ ცოტა მუსიკა იყოს

0: სვათაშორის ჩონაზე ნავალი ვარ.
1: აჰა.
0: და მაგას სოფელში შეიძლება იმასაც მივადექი. არის მაგრამ ეგ არ მაქვს იმასთან.
1: ვის მიადექი?
0: ნუ ჯორვილა, ჯორვილაში ვიარე იმას.
1: ღეროდით?
0: აა დავდი ბავშვები დავდი. აა
1: მე სვათაშორის მივლია ალილოზე.
0: ო ერთი ვედრა, ერთი ვედრა ყერცი. ყერცი მოვაგროვე.
1: აჰა, ყერცი. ხო, მე ტკბილეული.
0: ხო, წუთი სოფელი.
1: წუთი სოფელი, კი ბატონო, 4 არის. ბრავო, ბრავო, ბრავო, მშვენიერია. აა მოდი ახლა იყოს.
0: დაიზატოს ორი.
1: ეს იყოს.
2: ბრავო, და გადაათელი შენი ოჯახი, ა? დადექი. დადექი ახლავე. დადექი მისი გამარაგე მეშენ.
3: ხალო, არიტყვი რა მოხდა?
0: ერთი საფარაო და ასეციო რაღაცა. ერთი
1: რავა უნდა გადაათელინო შენი ოჯახიო, ქალიოვნება.
2: რავა უნდა გადაათელინო შენი ოჯახიო?
1: გამეორეთ?
0: სოფლისაში.
1: სოფლისაში კი. შენიერი. 5-5 შენიერი გადასარევი. კარგია. რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი ეს იყოს.

0: იყო ბატონო, კი? ო, აი, ბოდიში, მართალი ხო, მე შემეშალ დიდი ბოდიში, მე მაპატიებ.
1: არა, მე უკვე ველოდებოდი.
0: არა, მართალი ხართ, ერთი წამით ეს შევინახოთ, ეს ამის გამოსნობა მოგიწევთ მაინც. იყოს ეს, აბა, ყურადღება.
2: შენ რაღაც მოსიქებული მეჩვენე. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ო. ო. მოწევა მავნებელია ჯამთელობისთვის, მოწევა კლაუს. იწევს ფილტვის კიბოს და ბევრ უბედურებას.
1: მაგაზე,
2: მაგრამ ერთი ვერსია მომიჭი ვიცი და რა ვიცი რა შეიძლება მოგწერო. შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენე. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ო. ო. გაქვთ რაღაც ვერსია, ხო?
1: ვიტყვი
0: და სისხლიზარები? ო, არა, არ ჯობდა მუსიკა გამოგეცნოთ. ილია, გედაცვალეთ. არა უშავს 5-5. ილიას დავემშვიდობეთ სამწუხაროდ ვერ გადალახა 5-5-იანი ბარიერი. ჩვენ კი გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ. ჯერ კიდევ 9 საათი წინ გვაქვს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, თამაშდება ღვინო მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე. თუმცა ღვინო აწარმოებს არამხოლოდ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ეს არის ჭაჭა ბრენდი, ცხრიალა ღვინო, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმული ღვინო და სხვადასხვა უამრავი რამ, ლიქიორი შეხარ ჩემი ბატონი. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა მილდიანი ჯიზე. ხვალ ღვინის ფესტივალი იმართება 9 მაისს თაწმინდის პარკში. უამრავი ღვინის კომპანია იქნება წარმოდგენილი, თითქმის ყველა ალბათ, და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობარი მილდიანიც. მილდიანი მე-16 კარავში იქნება წარმოდგენილი, მეც აუცილებლად უნდა ვესტუმრო ჩემი ოჯახით.

0: როგორც აღნიშნე არაერთხელ, მიხარია რომ ასეთი ღონისძიებები იმართება, რატომ ახლა ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო. სხვასა თუ არა ჩვენთან უნდა იმართებოდეს არა ერთი, არამედ მრავალი ასეთი ღონისძიება. და ეს არის მალხას ხარბედიას დაფუძნებული, როგორც მე ვიცი, სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა და მისი სახელობის არის უკვე ეს ფესტივალი. წელს პირველად გამართება მისი სახელის ქვეშ ახალი ღვინის ფესტივალი და ხვალ გველის სურპრიზი მილდიანისგან, სწორედ მე-16 კარავში. ვინც შემოგვიერთა, მათთვის ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, თორემ გასაგებია, რომ ჩვენ უკვე თავშივე აღნიშნეთ ეს. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება? ცოტა დაგვიანებით მოდის იქ ხმა, როგორ ბრძანდებით?
1: მალო.
0: კარგად, სახელი თქვენი?
1: გუჯა.
0: გუჯა, მე მგონი გვითამაშია, ხო გუჯა?
1: ერთხელ.
0: მოდი აბა, და ვერ მოგიგიათ როგორ ჩანს.
1: არა, ერთი დამოვიწერე სამწუხარო.
0: ერთი?
1: ია.
0: ო. დღეს ცოტა წინ წავიდეთ.
1: ვეცდები, თქვენ პრობლემაა.
0: გვიხარია რომ ფარხმალს არყრით და გვირეკავთ. პირველი ნაწყვეტი.
2: და პროცენტები. არიცი, რამდენი უნდა მომცე?
3: ჩამოვა პაპანდოპულო და ყველაფერს ერთად მოგაშავებ.
1: პირველი პერხალი.
0: კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე. მეორე იქნება. ეს რთული ფილმები არ გაუშვათ ამ კაცთან, კაცო ისე ჩაჭრილია. ერთხელ. აი ეს არ არის რთული.
2: ამ ქვეყანას მე მაინც ვერ გავასწორებ და ძილი რაღაც უნდა დავიკლო. ამ ქვეყანას მე მაინც ვერ გავასწორებ და ძილი რაღაც უნდა დავიკლო.
0: რა არის ლოგიკა ხო მაგაში? ძილი რაღაც უნდა დაიკლოს. 2. 2. მესამე.
4: თანგო დაუკრეს. მივედი, მეუკრე ვიცებ. ის მეორეა თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მეკრება. თანგო დაუკრეს. მივედი, მეუკრე ვიცებ. ის მეორეა თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მეკრება.
0: ანგო დაუკრესო, მივედი ვეცეკოთო უთხარიო და ის მეუბნება თევზისუნი გაქვსო და აბა რა ჯანდაბა მექნებაო. ანგო დაუკრეს, მივედი მეცეკვეო. ის მეუბნება თევზისუნი გაქო. მოდი კიდევ ერთხელ.
4: ანგო დაუკრეს, მივედი მეუბნე ვიცებ. ის მეუბნება თევზისუნი გაქვსო. რა ჯანდაბა მექნებაო.
1: სამწუხაროდ
0: არა მაქვს ვერსია. ვერსიაც არა გვაქვს, სამუშაო ვერსია.
4: თანგო დაუკრეს, მივედი მეუკრე ვიცებ. ის მეუკრეა თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მექნებაო. თანგო დაუკრეს, მივედი მეუკრე ვიცებ. ის მეუკრეა თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მექნებაო.
1: არა სამწუხაროდ.
0: დაგუნებდით ბატონო გუჯა?
1: რა აფსა, მაგრამ მე თვითონ არეკვაზე თვითონ არის.
0: კარგი, ორი გვაქვს უკვე. წარმატებები. გაიხარეთ. 501 1 1 1 8 8 და 1.
5: ეთერშია კინომანი. რეკლამა ჩვენებურზე.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees-ზე.
7: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი

სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: ეთერშია კინომანი.
1: კინომანი გრძელდება ყოველას დიდი მოკითხვა ვინც გვისმენს, ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ მივხვდეთ იმისა რომ თითქმის 10 წელი აქვს მოუწყებლობთ წელს საიუბილეო წელი გვექნება, საიუბილეო დაბადების დღე. 10 წლის გავხდებით, 2016-ში დეკემბერში დაიწყეთ მოუწყებლობა ჯერ ონლაინ, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში, შემდეგ FM-ზე და აი ესე ნელ-ნელა მოვედით აქამდე. რაღაც პერიოდი ქონდა პაუზა, მოგეხსენებათ, ვინც არიცით, გეტყვით რომ წელიწად ნახევარი ვერ მოუწყებლობთ FM დიაპაზონზე. ახალ სიხშირეზე მოუწყებლობთ, ყოველას გადაეცით, სადაც მიგიწვევათ ხმა რომ რადიო ჩვენებური დაბრუნდა 88.1 FM-ზე, 88.1. ჩვენ თიწება FM-ი ამჯერად და ამ სიხშირეზე აწი უკვე სტაბილურად დაგხვდებით ჩვენ ყოველ დროის საუკეთესო ქართული მუსიკა და ქართული კინოც შიგადაშიგ როგორც ახლა ხდება. ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, წინ ნახევარი საათი გვაქვს და ჩვენი სტუდიის ნომერი ეს არის, შემოდის ისევ 501-111-881. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 501-111-881. გამარჯობა მსმენელს.
2: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა, ცარამიშო.
1: გეცლებათ ხომ თაწმინდაზე რომ ამობრძანდით?
2: რაღამოს შეიძლება.
1: რაღამოს შეიძლება, ცოტას დალევდა კაცი, ხო? ხო, სახელი თქვენი?
2: რეზი.
1: რეზი, როგორ ხართ ქართულ ფილმებთან, ბატონო რეზი?
2: არა, მშაც როგორ ხართ, ისევ საცოფში ვარ, კაცო.
1: არა, ფილმებთან როგორ ხართ თქო, თორე საცოფში ვარ, ხო, ჩვენც აქედა რომ გავალ საცოფი ხვდება კი.
2: არა, ვარ, ისე, ელთფილად,
1: რა. ელთფილად, ხო. კარგი, მოდი.
2: რეკლამა დაუკეთეთ, ღვინოს მომინდა,
1: რა. აი, აი, ყოჩა, კარგია. მეც ვეცდები რომ ხელი შეგიწყოთ, რა თქმა უნდა.
2: ისე ცუცხასიათ ხარ, მეგონი და არ ფულს ფუშებ.
1: არა, არა, გეკადრებათ, ნახეთ, ეს არის რთული?
3: აი, შეგაჩვენ აღმე.
4: დაგუჭა. შემა საათმა. ჩაიროი ფალდალია.
2: აუ,
1: დიდი. აა,
2: არა, ისე. ხო, ხო.
1: კი ბატონო, არის პირველი. ჩემმა საათმა ჩაილურის წყალი დალიაო. მეორე მოვიდამ. მეორე იქნება. ნრთულებს უშობ, ესე იგი ძველები არ უნდა გაუშვა, რომ არ ჩაიჭრას მაცალია, ბარა გაუშვოთ. აი ეს იყოს, ეს იყოს. ეს ადვილია ძალიან თა.
5: ставлю на число 13 и вручаю свою судьбу Всевышнему.
6: Бе апурсан самет ритхзе. და ჩემთან ვანდო კარგებას.
5: აქბარ ინშალალაჰ.
6: აქბარ ინშალალაჰ. ლოცვა. აი გარო ტრიალოს. რულეტკა. ბურზე თამაშო.
7: вот это круглая рулетка.
1: ბრავო. ბრავო, ბრავო.
2: მიმინო.
1: ო, მიმინო. ორი. ვერიცანი გიგაბიძე ეტყობა. იქ ძალიან ჭკვიანი ყავს მეგობარი, კარგია. კარგია. აჰა, ხო არ დაუჯერო მაგას არა.
2: ხლა არ გიჯერო.
1: არა, არა, შენ თავს არ დაუჯეროთ ხო, შენ თავს ეგ გითხარ.
8: ბიძინა, წუხელი მგონი რაღაც გაწყენილე. თრალი ვიყავი, არაფერი მახსოვს.
9: მოგჩვენებია საბლე, ნამეტად თრალი ყოფილი.
10: ზომა უნდა იცოდეს, ზომა.
8: სხვაც უნდა იცოდეს.
1: და რაღაც მოხდა წუხელი, ხედავ, როგორ გაწყენინეო თან რაღაც.
2: არა,
1: ციკს ამწუხარებს. არა, ვერსიაც არ წამოვიდა? ოღონდ ის არა რა ჩვენ თქვი, სხვა თუ არის რამე.
2: ესია მეც არის რამე. რა ქვია იმას?
1: ბიძინა და სავლე, აბა.
2: ბიძინა და სავლე საჩხერეში ხო
1: არის? აბა, აბა. საჩხერეში ხო?
2: მაგდანას ლურჯა.
1: გვეხუმრები?
2: არ ვიცით, რა ვიცით.
1: კარგი. მადლობა ზარისთვის, რეზი, კარგად იყავით, მეგობარს მადლობა და ორი ქულა ბიჭებს, ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა.

0: ეთერშია კინომანი.
1: რაღა ბიზნესი ჩაიჭრა ეს კაცი, კაცო, რამე სხვაზე ჩამეჭრა, მეც კარგი ტიპი ვარ. გამარჯობა.
2: დაგავამშვიდობთ, ზეგი, დაგავამშვიდობთ.
1: ბატონ თამას გაუმარჯოს.
2: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
1: როგორ ახართ, როგორ?
2: კარგად, კარგად თავად ხო, როგორ გიქოთ?
1: მადლობა, კარგად. ხვალ დასალევად ვემზადები მთაწმინდის პარკში. მე-16 კარავში, მილდიანის კარავში უნდა დავთვრე. და თქვენს გეპატიჟებით მოგზანდით.
2: კარგი იქნება, კარგი ვეცდები, თუ როგორ იქნება და შეიძლება.
1: ხო, თქვენ მარტო ვერ ამოხვალთ, ვიცი და ამიტომ არ დაგაძალებთ მაინც ამაინც. აბა რა ვქნა, დავსწოთ.
2: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: მოდი პირველ რიგში აი ეს ნაწყვეტი რაღაცა ისე გამოვიდა, რომ
2: მალე გაზაფხული მოვა.
1: გაიმეორეთ?
2: მალე გაზაფხული მოვა.
1: მალე გაზაფხული მოვა, დიახ, პირველი ქულა თქვენ ამ ნაწყვეტის გამო და ბიჭებმა აუცილებლად ნახეთ რეზი, ეს ფილმი, კარგი ფილმია, შეიძლება დანახიც გაქვთ, მაგრამ არ გახსოვთ უბრალოდ. მეორე ნაწყვეტზე გადავალთ ეგრევე.
3: ის გამოვაჩემო ბატონო. ძაღლები გამოელევა. იმათ ადგილას კაიკაცებს დასვამენ. გება ჩვენს გვეშველოს რამე.
4: აა
2: სიტყვები ვერ გავიგებ.
1: ის გამოვა ჩემო ბატონო, ძაღლები გამოელევათო. იმათ ადგილას კაიკაცებს დასვამენო. და ეგება ჩვენს გვეშველოს რამეო. ნახეთ, კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
3: ის გამოვა ჩემო ბატონო, ძაღლები გამოელევათ. იმათ ადგილას კაიკაცებს დასვამენ. გება ჩვენს გვეშველოს რამე.
2: მეულოდუნა
1: იყოს რა. მე მგონი ეგრეა. ორი. კარგია. აბა ესეც გამოიცანით ბარემ ამ ახალგაზრდებს დავაყენოთ გზაზე.
5: თანგო დაუკრეს. მივედი, ვეუკრე ვიცებ. ის მეუნია თევზისუნი გაქვს. მარაჯანდაბა მეკრება.
2: სიტყვები მეგი
1: ტანგო, ტანგო დაუკრესო, ტანგო. ტანგო დაუკრესო, ტანგო და.
2: სიტყვები რა?
1: ტანგო დაუკრესო.
2: ალო.
1: გესმით ჩემი ხმა, ბატონ თამას? 1 2 1 2 არ გესმით? 1 2 3.
2: ხო, მესმის ახლა მესმის
1: ვეგე. ბატონო, ესე იგი, ეუბნება რომ ტანგო დაუკრესო, მივედიო, უთხარი ვეცეკო,
2: ვიცე. თეთრი ქარავანი,
1: თეთრი ქარავანი, დიახ, 3 ქულა, თეთრი ქარავანი. მე მგონი ბატონი გუჯა ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა თუ სწორად მახსოვს. აა, კარგი, ეს 3 მუსიკის ძროა, ჩემო ბატონო. მუსიკა კინოფილმიდან. იყოს ეს ყურადღება

0: როგორ ისმოდა ბატონო თამას?
1: კარგად ისმოდა, მაგრამ
0: აა, ხوار გიმღე, მე ხوار გავიმეორო.
1: მაგრამ რო როგორ გავიმასე შეგვიძლია.

0: რა ვიცი, ისეთ რამეს თუ ვიტყვი, თორე რამდულად არ მეცნობა.
1: და სად გამოვიდა თავი თამაზი ჩიტაშვილი? ჩავჭერი გოგოზე სიმღერაში მეთქი. როგორ გამოვიდა თავი? რა გავაკეთე?
0: თვალებზე რო არ ეთქობა მაგან დავაბრია.

0: გენაცვალეთ იუმორში ბატონო თამარი. აჰა.
1: ვიტყვი ისე ვიტყვი არ ვიცი რა იმიტი მაგრამ რა ვიცი.
0: აბა აგარ უნდა თქვას, მაგრამ უნდა
1: ყოდროშავანე?
0: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო თამაზ. წარმატებები, წარმატებები. სხვათაშორის გამომჩა ერთი რამის თქმა, მეგობრებო, თურმე ბევრმა მსმენელმა ჩათვალა, რომ აი ამ ღონისძიებას დასწრება ფასიანია. ასეთი ინფორმაცია მომივიდა გუშინ. ანუ ხვალ შეგახსენებთ შემოსწრებულებს, რომ ხვალ იმართება ახალი ღვინის ფესტივალი თაწმინდის პარკში. თელი დღის განმავლობაში და უამრავი ღვინის კომპანია იღებს მონაწილეობას და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა, მე-16 კარავში გიმასპინძლებთ და თავარი რომ აქ დასწრებას არ ჭირდება ბილეთი, ანუ შესვლა თავისუფალია, დასწრება თავისუფალია, შეგიძლიათ ესტუმროთ, ისიამოვნოთ, დააგემოვნოთ ღვინო, რა თქმა უნდა ზომიერების პარლებში ხა ეთერში უნდა აღნიშნო ვალდებული კანონი მავალდებულებს რომ მოგიწოდოთ რომ ზომიერად უნდა სვათ ღვინო კანონი მავალდებულებს, კანონი ზომიერად კანონის ფარგლებში უნდა სვათ ღვინო, დანარჩენზე იქ ვილაპარაკოთ პირადად, როცა გნახავთ. ხვალმეც იქ ვიქნები. ესე იგი, თაწმინდის პარკი, მე-16 კარავი, ნილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა. გელით ყველას, დასწრება თავისუფალია და გელით სიურპრიზი ნილდიანისგან. ისეთი სიურპრიზი, რომელიც არასდროს გაგესინჯავთ და ხვალ გაგასინჯებთ. მეც თქვენთან ერთად გავსინჯავ. მსვენელია ხაზზე, გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ გვირეკავს?
2: ლუკა ვარ 10 წლის.
0: ოო, ლუკა ბოდიში, მშობელმა დაგვირეკოს, იმიტომ რომ ღვინოზე ვთამაშობ და უფლება არ მაქვს ბავშვს ეთამაშოს სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არ მაქვს უფლება, აი როცა ღვინო არ გვექნება პრიზად, მაშინ აუცილებლად გათამაშებ ლუკა. ჩვენ კი ღვინოს ვათამაშებთ, მეგობრებო, ეს არის მილდიანის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. აუცილებლად თუ გათამაშდეს უნდა დღეს, სხვა გზა არ არსებობს. თამაშდება USB კაბელი TN-ზე. ერთწლიანი გარანტია. დიახ, არ მოგესმათ, 1 წელი გარანტირებული ხარ. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში 20 ლარად, ხოლო ჩვენთან იგებთ ამ სატენს თავისი კოლოფით, ეს კოლოფი არის ფოტოშოპის გარანტია. გარანტიას გულისხმობს და კოლოფი არ უნდა გადავაგდოთ. და ჩვენთან თამაშდება Type-C, ანუ ყველაზე უნივერსალური მოდი ასე ვთქვათ, დამტენი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ აი კომპიუტერიდან ტელეფონის დასატენად, ავტომობილის დამტენიდან დასატენად და ასე შემდეგ. ვებგვერდი ტენე აწარმოებს არამხოლოდ კაბელებს, აი ბევრი რამ ხდება ტენეში, ძალიან ინოვაციური კომპანია, ამიტომ ვებგვერდს შეავლეთ თვალი თქვენი გაჯეტებით tene.g. ბადუ ცენტრი Crazy Holly, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბადუებზე გასართობად. თითო ბილეთი არის თითო საათიანი და აუცილებლად შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ ამ ბადუებზე, თუ ბავში პატარაა, აუცილებლად მოგიწევთ შესვლა. შესვლის უფლება არ გაქვთ, მაგრამ მოგიწევთ, იმიტომ რომ ბავშვის უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. თუ ის ასაკით პატარაა, რა თქმა უნდა. ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი მდებარეობს გლდანში, აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს სხვადასხვა გასართობი პროგრამით. ეს არის კარფურთან მე-5-6 მიკროებს შორის, მეგობრებო. ასევე ფილიალი რუსთავში, რუსთავი მოლში. ტელეფონი ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ არის 592 78 63 63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის არომატიზატორი 1952 წლიდან. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის ფილმებში არაერთხელ გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს. ონლაინ შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ Gorgia-ში, Dunkin-ში, Lukoil-ი, Europroduct-ი, Цисквили ბაზარი, Nova, Ecowood-ი, Tbilisi Mall-ი და Rustavi Mall-ი. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ littletrees.g-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი ყავს, როგორც მანიშნებენ ხაზზე, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
3: აკაკი გირეკავს.
0: ო, აკაკი, კაკო კაკი, გამარჯობა. როგორ ახართ?
3: კაკი, მართლა, დავად როგორ წადები?
0: კარგად, კარგად. აკაკი, ალბათ თამაშ წესები ხომ ვიცით?
3: წესებიც ვიცით, ხასიათიც კარგი გვაქვს.
0: და დალევაც გვეხერხება, ხო?
3: აბა.
0: კაი. დავიწყოთ მაშინ, დავსწყოთ.
3: დავიწყოთ, როგორ ცოტა მარტივები პირველად ავარი.
0: კი, კი, ბატონო.
3: მარტივები გამოუჩი, სამახალისეთ.
0: აა, მარტივია ეს მაგალითად, ნახე.
4: ეს მის გასუკრები. თუმცა შენ საიდან გეცოდინება ღმერთო ჩემო? 20 წლის წინანდელ ამბას გაგონებ.

0: სოფელში ვიყავ იმ ზაფხულს, ბებიას ხორომ ჩაუვარდა ჭაში, გახსო? გახსო?
1: ო.
0: ამას უკრავდეს, სწორედ როდესაც შენი წერილი მივიდა. აბა თუ გახსოს რომელი?
1: არ მახსოვს.
0: გინდა მთელი წერილი ზეპირად გითხრა, გინდა?
1: მინდა, მინდა.
2: მთელი წერილი ზეპირად მხოლოდ ხალს შეუძლია უთხრას.
3: ვა, ერთხელაც რომ მომასმენინო.
2: ბებია ჩემსო ხბორო ჩაუვარდაო. ჭაშიო.
3: იმერული ეკიდები?
0: თუმცა შენ საიდან გეცოდინება ღმერთო ჩემო? 20 წლის წინანდელ ამბას გაგონი. სოფელში ვიყავ იმ ზაფხულს, ბებიას ხბორო ჩაუვარდა ჭაში, გახსო? გახსო?
1: ო.
0: ამას უკრავდეს, სწორედ როდესაც შენი წერილი მივიდა. აბა თუ გახსოს რომელი?
1: არ მახსოვს.
0: გინდა მთელი წერილი ზეპირად გითხრა, გინდა?
1: მინდა, მინდა.
2: თანიკ ფონად მე მგონი დები ისხნელები მღერიან, არ ვიცი.
3: ვეგა, მარტივი.
2: კარგი რა. კარგი რა, აკაკი, ეხა რომ გაიგო რომელი ფილმია, მეტყვი რომ აი ა ეს რა დამემართაო.
3: ა, ისა. ლიტინარი.
2: არა. აკაკის დავემშვიდობოთ ჯობია და ივარჯიშეთ ბატონო აკაკი, აუცილებლად დაგჭირდებათ მომავალი თამაშისთვის. დაგვირეკეთ, დაგვირეკეთ. მე რა, მოგება, წაგება, ძმები არიან, ნათქვამია, ჩვენ ახლა ვერთობით პირველ რიგში, გართობაა მიზანი და მე უკვე მოგება, რა თქმა უნდა და მე მადლობელი ვარ ყველას, ვინც მონაწილეობს და ესე მიუხედავად იმისა, რომ აგებენ, მაინც გვირეკავენ ჯიუტად. მშვენიერია, გადასარევია. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
7: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
8: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
7: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
9: ეთერშია კინომანი.
2: ვაგზელებთ კინომანს, მეგობრებო. დიახ, 8 მაისია კალენდარზე და ჩვენი თამაში გრძელდება. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ვიცით რას ვათამაშებთ, ღვინოსთან ერთად უამრავი სხვა პრიზიც არის. ხვალ ვიცით რომ არის ღონისძიება და ეს მთაწმინდის პარკში ხდება და ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი გამართება, რომელსაც მილდიანიც მონაწილეობს თავისთავად და მე-16 მანამდე ვამბობდით მე-13-ს, მაგრამ მე-13-ში აღარ, მე-16 კარავში დაგხვდება მილდიანი მისი სიურპრიზით. აი ეს საინტერესო სიურპრიზი, რომელიც უნდა დავაგემოვნოთ და ნახოთ რა იქნება. მოდი ზარს უპასუხოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
10: გამარჯობა ზების.
2: როგორ ზარდებით?
10: კარგად, თვითონ როგორ ხარ?
2: კარგად, მადლობა.

0: ვა თქვენი სახელი?
1: ხუიჩა ვარ, ბები.
0: ო, ხუიჩას გაუმარჯოს, ხუიჩას. ხუიჩა დღეს მოიგებს. ხუიჩას ისეთი სახელი გაქვს, გვარი არა, მაგრამ სახელი გაქვს ისეთი, რომ უნდა მოიგო. როგორ, როგორ?
1: ჩემიწყო, ხელსკო?
0: აი ხა, ამაზე ხო არ ვიცი, აკაკი საყვედური მითხრა, ეს არისო მარტივიო და რა ვიცი ხუიჩა. ეს
2: ნიჭას უკრავს. თუმცა შენ საიდან გეცოდინება ღმერთო ჩემო?
0: რა არის?
1: ძე შემოდგომისა.
0: ძე შემოდგომისა, დიახ, პირველი კულა 4-5 თუ 5-ი და ძალიან მაგარი მსახიობები თამაშობენ ამ ფილმში და რა ვიცი, რა ვქნა, რა გავაკეთო. აბა ხუიჩა, მეორე ნაწყვეტი, ყურადღება. რაღაცა მარტივი ხუიჩასთვის, ბიჭებო, მარტივი. ვისკი ეყარება ამ კაც ვისკი.
3: ლატინში წერია სიტყვა ლაეტ. წერია ლაეტ, სინამდვილეში კი ლაიტ უნდა წაიკითხო. ადა ავიღოთ სიტყვა დისკი. წერია ვისკი, სინამდვილეში კი უისკი ქმევი.
4: ბიჭოსკი, უისკი თუ ქვია, იმ დაწინებაც აიღონ და დაწერონ ეს უისკი.
0: ბიჭოს?
1: გენიალური ფილმი, ნერგები.
0: აჰა, ორი, ხო ვიცოდი რომ გამოიცნოთ. კარგია, ნერგები. შენი თუ ვისკი ქვია, რატო ვისკიო? კი ბატონო, აბა.
5: ამ წინდა გიორგის წეს რამდენად გაყიდი ხუცესო? ა?
6: სულ შეშეჩვენებულო. აი ხომ არ მომძულებია.
1: ძიგავებშელ გაუში ბეგი.
0: ყურადღება.
5: ამ წინდა გიორგის წეს რამდენად გაყიდი ხუცესო? ა?
6: სულ შეშეჩვენებულო. აი ხომ არ მომძულებია.
1: ეს რა ვიცი, მაქსი ხვიტიას გავს.
0: ო, არის, არის, სამი, კარგია. სამი. რაო ხუიჩა? როგორ ახ?
1: ახლა თავარი, ახლა.
0: რა არის გასუსულია?
1: ახლა თავარი.
0: ხო, თავარი არის კი. კი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ იმედი მაქვს რომ გამოიცნობ. აბა.

0: პიროსმანი ხო არ არის ზეგი?
1: რომელი?
0: პიროსმანი.
1: არის 4. ბრავო, ბრავო, ხუჩა, აბა, აბა, აბა. კიდევ 2 მინიმუმ გვინდა რომ დავწინაურდეთ, ბატონო ხუჩა.
0: ოკეი.
1: შემდეგი.
2: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი გონია.
1: კარგია სტუდენტობა. სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაშენი რო გონია და წახვალ და ჩებურექს რო იყიდი.

0: კარგია.
1: კიდევ ერთხელ გაუშვებ, კიდევ ერთხელ არიჩქაროთ, ანუ ყურადღება.
2: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში შენი გონია.
0: ვა. რატომღაც შეერთდები ჩაიჭერი.
1: ოპა, ოპა, არ ველოდი?
0: ვაქს რაღაც ვარიანტი და
2: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში შენი გონია.
1: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ 90-იანები, 90-იანები რო არ არის და ნორმალური სტუდენტობა გაქვს.
0: მაშინაც კარგი იყო, ის უფრო კარგი სტუდენტობა იყო მაშინაც.
1: კი, კი, ქონდა თავის ხიბლი, მაგრამ სწავლის ხარისხის რა მოგახსენოთ ჩემო ბატონო?
0: სწავლის ხარისხი კი ბატონო, მაგრამ ურთიერთობა მეტი იყო.
1: გეთანხმები, გაჯეტები არ არსებობდა.
0: კი ბატონო.
1: მუთხარი ახლა. მუთხარი ახლა.
0: მუთხარი ახლა. ჩვენ სანგრეჯი ვარიანტი მაქვს, მეტი
1: არ. არა, სამწუხაროდ არა, ხუჭა, მაგრამ წარმატებას გისურვებთ, აუცილებლად გაიმარჯვებთ, მე ვიცი. ნამდვილად.

0: გარეშე როგორ საყვარლად უთხარი უთხარი ახლა. კარგი, მეგობრებო, ნუ 2030-ია. არა, ის არა, თქვენ რო გონიათ 2030 წელი ევროკავშირში შესვლას რო ველოდებით, არა. უბრალოდ 20 საათი და 30 წუთია. დღეს 8 მაისია, კიდევ ერთხელ აი ვინც ბოლოს შემოგვიერთდა, ვიტყვი რომ ხვალ მე პირადად და ჩემი სამეგობრო ვიკრიბებით თაწმინდის პარკში. ეს არის ნუ ადვილი ასასვლელია უკვე ახალი საბაგი როთი, რომელიც რუსთაველზე გაიხსნა, იცით, აღდგენილი ფუნიკულიორი. და სპეციალურად ავდივართ უმანქანოდ, იმიტომ რომ იქ არის ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში. და ჩვენი მეგობარი კომპანია მილდიანიც არის წარმოდგენილი. მილდიანი წარმოდგენილია მე-16 კარავში, სხვადასხვა კარვებია ბევრი. აი მე-16, 16 არ დაგავიწყდებათ და ადვილად გვიპოვით. მეც ვიქნები დღის მეორე ნახევრიდან, უფრო სწორედ აი ესე 12-ის შემდეგ ალბათ, უფრო თქვენც მომბრძანდით, დავაგემოვნოთ ღვინო, დასწრება თავისუფალია, არავითარ ბილეთები არ იყიდება და არ ჭირდება ამ საქმეს, იმიტომ რომ ფესტივალიც იმისთვის არის, რომ დავესწროთ და დავაგემოვნოთ, გავსინჯოთ, ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, შეიძლება ახალი შეყვარებული გავიჩინოთ ღვინის სახით, ხო ხვდებით, ანუ რომელი ღვინო შეგიყვარდება არის და ღვინის გარდა ბევრი სხვა რამ ხდება იქ, ნუ ნახავთ ამას ადგილზე. მე ბავშვით მივდივარ, იმიტომ რომ იქ პარკში გართობა ბავშვისთვისაც არის. ამიტომ გელით ყველა სხვა იქ. დანარჩენზე მე ვილაპარაკოთ, უკვე 16-17-ში არის რაღაც ღონისძიება დაგეგმილი, უკვე ვისკისთან დაკავშირებული და ეს უკვე შემდეგ შაბათკვირას ეხება. მე მინდა მადლობა გადავუხადო მილდიანს, საოჯახო მეღვინეობას, ეს არის სუფთა მეგობრობა, ყოველგვარი არც ერთი თეთრი არ გადაუხდია მას ჩვენთვის და უფასოდ, კი არა, აი მეგობრობის ფასად ერთმანეთს აი ესე გვერდში უდგავართ და ამისთვის დიდი მადლობა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს. ასევე მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანიას TNS, რომელსაც ასევე არ გადაუხდია ჩვენთვის არაფერი და холод мати продукციის გათამაშებით ვარ დაკავებული. წარმატებები ტენეს, იმიტომ რომ ქართული წარმოება. ბატუცენს crazy holy განსაკუთრებული მადლობა იმ მრავალწლიანი თანამშრომლობისთვის, რომელიც მოყვება და არც აქ არ არის ფული არაფერ შუაში, холод ესეთი ურთიერთობა გვაქვს, გავახაროთ ბავშვები და გავახაროთ ჩვენი სვენელი და crazy holy-საც მადლობა და little trees ეს ახალი კომპანიაა ჩვენთვის, აქაც არ არის ფინანსური ინტერესი არც ჩვენი და არც მათი. უბრალოდ გვიხარია რომ შეგვიძლია ეს ნაძვისხეები გაჩუქოთ თქვენ. ამიტომ პარტნიორებს მადლობა, ასევე მადლობა მონაწილეებს. დღეს ბევრი ადამიანი ყავდა ეთერში, ხუჩა, აგერ მშვენიერი ვაშკაცი კაცი და ქალბატონი მისი. აკაკი, თამაზი, რეზი, გუჯა, ილია, დავითი, მიხეილი, გიორგი, ბეჟო, ბელა, მერაბი, პაატა, გოგა და პატარა მსვენელი, რომელიც გავთიშეთ წესების თანახმად, არ ქონდა უფლება მასთან თამაშის. აი ამ ადამიანებს ყველას მადლობას გადაუხდი, ძალიან ბევრი იწვალეს დღეს. Ну, ბევრი თუ არა, ცოტათი ხო გაერთნენ კიდეც, ხო? მარტო წვალება ხომ არისო. ამიტომ ну, რეალური კანდიდატები ყავდა მიხეილი და ილია, მაგრამ 5-5 ქულით დაასრულეს მათ და ამიტომ გამარჯვებული ვერ გამოვალეთ. არაუშავს, ხვალ გამარჯვებთ, აუცილებლად თაწმინდის პარკში მომბრძანდით მე-16 კარავში. ბეგი მუშაობდა ეთერში, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. უკეთესი მომავლის იმედით, რა თქმა უნდა, და ერთმანეთ შევხვდებით უკვე ორშაბათს, ორშაბათი 11 მაისია. ყველას მინდა ყველას მიულოცო თვალინდელი გნებავ დღევანდელი დღე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინს ად როგორ აღნიშნავს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე, იმიტომ რომ ამ დღეს ბევრი რამ გადაწყდა. ზოგი ამ დღეზე ქილიკობს, მე მგონია რომ ეს შეუგნებელი ხალხია, ისტორიის არმცოდნე ხალხია და ღმერთმა გაუნათოს გონება და ჩაახედოს იმაში რა ხდებოდა და რისთვის ვიბრძოდა ჩემი პირადად და ბევრი თქვენგანის წინაპარი. მაშინ ერთიანი იყო საზღვრები, ერთი იყო მიწაწყალი და ერთი იყო მტერი. და შესაბამისად ამ ტერთან ბრძოლაში გამარჯვების დღეა, ამიტომ მე ყოველთვის ვიხსენიებ ჩემი წინაპრების სულებს, რომლებიც სამწუხაროდ აღარ არიან ცოცხლები. და რა ვიცი, ცოცხლები თუ არიან ჩვენთან და იმედი მაქვს არიან საქართველოში, ჯანი და მხნეობა უსურვოთ ყველა ომის ვეტერანს, რა თქმა უნდა. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა. მომავალ შეხვედრამდე. ეთერს ბეგი უძღობა და გიტოვებ საუკეთესო ქართულ მუსიკას, აი მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ ეგრევე დაიწყება კარგი მუსიკის მოსმენა ჩვენებურზე. მომავალ შეხვედრამდე.
1: რეკლამა ჩვენებურზე. ჯუბა, თქვენი იმედი, ჯუბაში სიახლეა.

0: მოსწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ღმერთმა მიწა, მიწამ წყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედა მიწა თქვა. ცამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწამ წყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედა მიწა თქვა.

ეგრე ფერი სინათლეზე აჟღერდება, ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება, ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება, ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამიწა თქვა. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა სარო ეთვი მიყვარხარო

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მათ თავში, რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს, იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, არ ნებში და გამაჩერებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ხროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
0: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩიტე, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
19: და აგეც საქ ბოშორი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

ხმები მარტო შენია იები ცოტა ჩემია

ვარცხლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო პიკრო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები შეერელი.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მართავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
15: გამამდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 7-ზე.
19: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
20: და აგებს აქ ბოშა დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენეში.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ერთი ჭიქა გავს ქარვის ფერი ღვინი გაიღვიძე გიტარა ღამე იცვლება დილით წავიდა წავიდა კიდევ ბევრჯერ წავიდა მოვიდა მოვიდა კიდევ ბევრჯერ მოვიდა წავიდა წავიდა კიდევ ბევრჯერ

გაზი

მოვიდა გრძნობა როგორც წერვალზე.

შვილების იმედით სავსე თვალების მჯერა ყველაზე მეტად. არ მეყვარს მტერი, მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას, რასაც უსურვებ ჩემსას. ლოცვაა ყოველი წამი, ყოველი ნოტი, რომელსაც ფანდური ამბობს. თავისუფალი მოდის თაობა, მათი გულების სიმართლეს ლამობს. ცრემლის ძალაში ფესვებით

0: ადრია დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან აკავზივარ
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოს შეიძლება
2: საღამო შვიდზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონ
19: და ეცათ ბოშორი დაიშენე საქს
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

მოდი დავლიოთ არის გვია და ჩემზე იყოს ამ სუპერისვალი თვით სიკვდილისაც არ მაშინია

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს 4

0: ჩაბაც და პარასკევს.
1: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთარს რომ მომშერბიარე?
0: საღამო 7-ზე.
2: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
3: და აგეც ას ბოშორდი და ისვენე საშ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა ძვენებში.
5: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: ღმერთო, მიიღევედრება. ეს ჩემი სათხოვარია. არ დამეკარგოს გულიდან მე შენი სახსოვარია. გულს მო გამიტეხ ტანჯვაში, მამყოფე შეუდრეკლადა. ხიზლობდე მუდამ ზადვიყო დაჩაგრულების ცველადა.
1: ბალახი ვიყო სათიბი

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს ბოლო უჩანს,

მოდი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწევას და ნაპირებს მიატოვებს სხვა

შენი ძნელი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს უჩანდ.

ზივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრად ომასე ნედავრას მიხვდები

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.